frajerke, Lucy, Teja in Ivana. Nagradne igre, presenečenja in še marsikaj, česar ti zaenkrat ne izdamo. Smučaš? Super! Ne smučaš? Koga briga? Pridi žurat! Od 26. do 29. novembra na Kopah. Bukiraj najbolj frajerski opening že danes na kope.si. Frajerski opening!

Ok, študenti, faks se je začel. Urniki so polni, obveznosti se nabirajo. Ampak kdo je rekel, da je oktober samo za predavanja? Radio Frajer predstavlja največjo študentsko veselico. V torek 20. oktobra od 9.00 zvečer v velikem

za vse, ki jim še ne bo dovolj, DJ Domači. En šator, en odr. In na tisoče razlogov, da naslednje jutro zamudiš na predavanja. Največja študentska veselica. Radio Frajer. Prvi na vasi, v mestu in na študentskih žurih.

27. do 29. novembra na Kopah. Bukiraj najbolj frajerski opening že danes na kope.si. Frajerski opening, ko se združita smučanje in žur.

in zaupal sem ji svoj recept. Draga moja, ja samo blefiram, da lahko potem dobro masiram. Po besedah izrečenih ni bilo me sram, ker to, kar hočem, to povedat znam. Res sem po naturi malo sramežljiv,

Ok, študenti, faks se je začel. Urniki so polni, obveznosti se nabirajo. Ampak kdo je rekel, da je oktober samo za predavanja? Radio Frajer predstavlja največjo študentsko veselico. V torek 20. oktobra od 9.00 zvečer v velikem

Osjećaj domači. And shotter and odor. In na tisoče razlogov, da naslednje jutro zamudiš na predavanja. Največja študentska veselica. Radio Frajer. Prvi na vasi, v mestu in na študentskih žurih.

0: To je utrip vašega srca. Prisluhnite mu. S prehranskimi dopolnili Jameson. Z omega-3 maščobnimi kislinami, ki prispevajo k normalnemu delovanju srca. Koristni učinek dosežemo z dnevnim vnosom 250 mg EPK in DHK. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
1: Prehranska dopolnila Jameson. Ker si zaslužite več. Vsak dan.
0: Jameson. Številka ena blagovna znamka prehranskih dopolnil v Sloveniji. Po prodajnih podatkih IQVIA Slovenija. Jameson. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
2: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
3: Na cestah ni večjih posebnosti. V večjem delu države bo danes še dokaj sončno, bolj oblačno bo na Primorskem in Notranjskem, tam bo občasno tudi rahlo deževalo. Temperature se bodo gibale od 18 do 24.
4: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
2: Frajerske novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Pija Zorec. Predsednik vlade Janez Janša se bo danes v Splitu udeležil vrha skupine Med9, ki ga gosti hrvaški predsednik vlade Andrej Plenković. Srečanje je vrhunec hrvaškega predsedovanja skupini 9 sredozemskih članic Evropske unije. Voditelji pa bodo po napovedi vlade v Zagrebu razpravljali predvsem o varnosti, migracijah in energetiki. Župani jugovzhodne Slovenije in Posavja se bodo

0: V Novem mestu se stali s tremi ministri zaradi porasta kriminala in nasilja ter težav v romskih skupnostih. Razpravljali bodo o sistemskih rešitvah, tudi o izvajanju Šutarjevega zakona in socialnih ukrepih. Vlada trenutno pripravlja delovno skupino, ki bo obravnavala možne ukrepe in spremembe. Slovenska nogometna reprezentanca pa je premagala Škotsko z 2-1. S tem ima po 4 tekmah v Ligi narodov 7 točk v skupini B1 in je na drugem mestu za vodilno in 100% Švico.
1: Že fantje po tekmi so bili zelo veseli. Tudi sem rekel, da Slovenija še nikoli ni zmagala Škotske, tako da iskrene čestitke fantom, ne samo tem, ki so igrali, ampak celi ekipi, tudi na klopi so živeli za ta rezultat. Seveda sem zelo vesel in ponosen na fante.
0: Tako selektor Boštjan Cesar.
2: Poznanje? Na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka. Erudijo.si
3: Ko bager neha dihat, mu mi vrnemo v trip. Kovan. Prodaja novih, obnova in servis rabljenih. Kovan. Srce vsakega gradbišča.
4: Jučaj.
3: Več na kovan.si.
5: Ducati Monster je lahko vaš. Sodelujte v veliki nagradni igri Lenovo in Insta360 v Big Bangu in se potegujte za glavno nagrado. Ducati Monster. Več o sodelovanju na bigbang.si. Wow, Big Bang.
6: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 7. oktobra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Izdelki Violeta tokrat 45% cenaje. Tonina Rio Mare pa za vas v akciji 2+2 gratis. Imejte vse naše ugodnosti in kupone vedno pri roki Spar Plus aplikacijo. Spar, ker mi je mar, že 35 let.
7: Up. Naj bo življenje zabavno. Obišči Up.
8: Branko, velika jesenska gasilska veselica v Šentilju. Pripravljeni na večer poln glasbe, zabave in dobre volje. V soboto, 17. oktobra, vas PGD Šentilj v Slovenskih Goricah vabi na veliko jesensko gasilsko veselico. Parkirišče in ploščad pred športno dvorano Šentilj v Slovenskih Goricah. Začetek ob 18. uri. Za uvod bo poskrbel trio Šerbinek. Od 20. ure dalje pa sledi nora zabava z ansamblom Dar. Čaka vas tudi bogat srečelov z atraktivnimi nagradami. Za hrano in pijačo bo poskrbljeno, zabava pa bo v vsakem vremenu, saj bo veselica potekala pod velikim šotorom. Najboljše pa je prosto stop. Zato si rezervirajte soboto, 17. oktobra in pridite v Šentilj na večer, ki ga ne smete zamuditi. PGD Šentilj v Slovenskih Goricah. Se vidimo!
9: Hofman stroj je met lepo.
10: Kmetijska, gozdarska in gradbena mehanizacija Hofman. Kakovost po dostopni ceni. Več na lagerhof.eu.
11: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
12: Dobro jutro iz Radia Frajer. Aj, kako bi pasal zdaj še malo poležat. Ampak ne moramo. Treba je začeti tole sredo, treba je začeti tale dan. No, gadi pravijo paše, zatem pa pridejo še raubari, bil pa

0: informacije.
1: Nesreča na južni ljubljanski obvoznici pred priključkom Vič proti Malencem. V večjem delu države bo še dokaj sončno, zjutraj bo po nekaterih kotlinah megla, bolj oblačno pa bo na Primorskem in Notranjskem, tam bo občasno tudi rahlo deževalo. Zapihal bo jugozahodnik, temperature se bodo povzpele do 24.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pija Zorec. Minevajo 3 leta do vdora Hamasa v Izrael, ki je sprožil silovito izraelsko ofenzivo na Gazo. Konflikt je zahteval 10 tisoč življenj, povzročil hudo humanitarno krizo in se razširil na širši bližnji vzhod. Gaza je močno opustošena, prebivalce pa še vedno prizadevajo lakota, pomankanje in uničen zdravstveni sistem. Kljub več prekinitvam ognja trajnega miru še ni, napetosti pa ostajajo visoke. V Franciji množično protestira približno 250 tisoč dijakov. Organizatori navajajo tudi do skoraj 500 tisoč ljudi, ki zahtevajo več sredstev in boljše pogoje v šolstvu. Na ulicah je kaos, proteste pa spremljajo izgredi, spopadi s policijo in številne aretacije. Od začetka protestov je bilo aretiranih okoli 6100 ljudi, večinoma mladoletnikov. Vlada obljublja obravnavo njihovih zahtev, vendar jo pri tem omejujejo prizadevanja za zmanjšanje proračunskega primankljaja. Začenja se 78. frankfurtski knjižni sejem, na katerem sodeluje tudi Slovenija. Letošnja častna gostja je Češka, glavne teme pa so svoboda tiska, demokracija, človekove pravice, umetna inteligenca in dezinformacije. Sejem bo gostil številne znane avtorje, znanstvenike in druge osebnosti.
0: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
2: Evo, vi ste na Radio Frajer z vsemi tremi frajerkami in punce, ne vem, če ste vedle, ampak danes ne bi bil dan, ker praznujem.

0: Ne bi kavo pili s policisti.
1: Prosim.
2: Ja, kaj?
1: Koga?
0: Ja, ponovi. Kaj? Ne. Ideja je zelo lušna, ne? Aha. Ideja je taka, da se ti usedeš s policistom na kafe, pa se mečkem pogovarjaš, a ne?
1: Ja.
0: Ja. Sicer ta dan je nastal leta 2011 v Kaliforniji, ko so policisti začeli vabiti lokalne prebivalce na kafe.
1: Kera varka.
0: A ne?
1: Ja.
0: Ja. Zato, da bi se pogovarjali bolj sproščenem okolju, a ne?
1: O čem, stari, da zašpesajo en drugega.
0: Ja. Ne, zato, da bi kao zmanjšali napetosti, pa pač ustvarjali neke odnose, kjer bi se lahko normalno pogovarjali o lokalni problematiki.
2: Ja, ja, najprej bi te poslušal, pa bi rekel, a čez rdečo si šel dan, sejmo ti kazen. No, ne. Ampak šalo na stran, to v Sloveniji nimamo, ali?
0: Ne, nimamo, sem v parih državah to prakticirajo, pa sej, to bi bilo fajn, če bi imeli tudi mi,
1: pa to morajo tam v Ameriki prakticirati, ki imajo bolj take čudne policaje. Pri nas v Sloveniji so fajni policaje, ali?
0: Ja, lušni so.
1: Ja, še z veseljem skršamo na kofet, ko?
0: A nimaš ti nizga soseda?
1: Mam, moj sosed je policaj.
2: No, ja. In ste že bila na kavi?
0: Ja, ne veš kaj, ne to sebi se špricer pije.
1: Sorry. Ne, nisva skupaj še pila kofeta, mi pa majster vsak dan lepo prpele kanto. Ne vsak dan, vsak teden, ko se pele na smeti kanta, ne na kanta za smeti.
0: Ja.
1: Mi jo prpele do moje ulice, da pač jo jaz, da ne rabim toliko delč voza
2: kanto. A pol je pa ful prijazen policaj.
1: Ne vem, a gleda tudi kaj notor v kanto. Ker nisem še z njemu nekaj, ampak kakorkoli. Ej, policaj, sosed moj, v redu si, super si.

Zima se ne začne, ko pade prvi sneg. Zima se začne, ko Radio Frajer reče: gremo! Od 26. do 29. novembra

0: je utrip vašega srca. Prisluhnite mu. S prehranskimi dopolnili Jameson. Z omega-3 maščobnimi kislinami, ki prispevajo k normalnemu delovanju srca.
1: Koristni učinek dosežemo s dnevnim vnosom 250 mg EPK in DHK.
0: Kakovost nad standardi. Za vso družino.
2: Prehranska dopolnila Jameson, ker si zaslužite več vsak dan.
0: Jameson. Številka ena blagovna znamka prehranskih dopolnil v Sloveniji. Po prodajnih podatkih IQ Via Slovenija. Jameson. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
3: Ne bodi frajer na cesti, raje poslušaj prometne informacije.
4: Zastoji so na cestah, ki vodijo v mestna središča na mestnih obvoznicah. Predmet ovira promet pred počivališčem Tepanje proti Ljubljani. V večjem delu države bo še dokaj sončno, zjutraj bo po nekaterih kotlinah megla, bolj oblačno pa bo na Primorskem in Notranjskem, tam bo občasno tudi rahlo deževalo. Zapihal bo jugozahodnik, temperature se bodo povzpele do 24.
3: Frajerske novice.
4: Pozdravljeni, z vami sem Pija Zorec. Pred nedeljskim zakonodajnim referendumom o noveli zakona o parlamentarni preiskavi in treh posvetovalnih referendumih se danes izteče rok za prijavo na nekatere posebne oblike glasovanja, denimo za glasovanje na volišču Omnija ali na domu. Še do četrtka pa poteka tudi predčasno glasovanje. Primož Roglič bo zadnji dan domačega evropskega prvenstva lovil kolajno v vožnji na čas. V Šenčurju bodo podelili še pet preostalih kompletov odličij. Skupaj bo na startu 12 slovenskih tekmovalcev in tekmovalk. Javne šole po ZDA so v minulem šolskem letu prepovedale rekordnih približno 12 tisoč knjig. Gre večinoma za leposlovna dela, pa več je del priljubljenega avtorja srhljivk Stephena Kinga in avtorice fantazijskih uspešnic Sare Jessica Maas. Prepovedi so pogosto povezane z vsebinami o rasi, LGBTQ+ skupnosti in spolnosti.

0: brezskrbne počitnice.
1: Z AMZS Premium imate zagotovljeno pomoč na cesti in zavarovanje v tujini s kritji do 59 450 evrov.
0: Sklenite članstvo na amzs.si.
2: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
3: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
2: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
4: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,40 €.
5: Super sreda, super cena.
6: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje. E-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma. Saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave. Igrajte.
7: Mislila sem, da ga poznam. Njegov pogled, njegov glas, vsak njegov dotik, dokler naenkrat ni bil več on.
8: Skrivnost mojega fanta. Spremljaj novo slovensko mikrodramo o ljubezni in dvomu in razkrito skrivnost od 29. septembra samo na kanalih Eurospin Slovenija.
9: Sem pediatrinja Mateja Tisa. Ko me starši vprašajo, kaj triletnik najbolj potrebuje, jim rečem: berite z otrokom. Že ena pravljica na dan je veliko.
10: Med nami jo živijo.
11: Otroci, ki jim beremo, so bolj ustvarjalni, sočutni in radovedni. Zato pediatri svetujejo: berite z otrokom. Njihovo pobudo pa podpirata Nova Ljubljanska banka kot glavni partner in Mladinska knjiga z najlepšimi otroškimi knjigami in revijami.
12: Koliko je zvezdic na evropski zastavi?
13: Ne vem, za vsako državo ena.
12: Evropska unija vpliva na tvoje življenje bolj, kot si predstavljaš. Pridi v hišo EU na Dunajsko 20 in vse ti bo jasno.
14: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
15: Ja, na Radio Frajer ste, kjer vrtimo samo dobro slovensko glasbo. Prihaja ansambl Krajcari najne pesmi, zatem pa še ansambl Petra Finka, pa sam po kruh je šla.

0: zapaše, mal žura. Najboljši slovenski zabavni hiti. Samo na Frajer Radio.
1: Povabil sem te v kino.

0: godec vseh godcev ni odšel, v dolini tihi bo živel.
1: Ne bodi frajer na cesti, raje poslušaj prometne informacije.
2: Zastoji so na cestah, ki vodijo v mestna središča na mestnih obvoznicah. Okvarjeno vozilo ovira promet na cesti Sermin-Koper pri priključku Koper Center proti Izoli. V večjem delu države bo še dokaj sončno, zjutraj bo po nekaterih kotlinah megla, bolj oblačno pa bo na Primorskem in Notranjskem, tam bo občasno tudi rahlo deževalo. Zapihal bo jugozahodnik, temperature se bodo povzpele do 24.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pija Zorec. Ljubljanski kriminalisti so včeraj v okviru preiskave povezane s kaznivimi dejanji z področja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami ter orožjem izvedli večje število hišnih preiskav pri osumljenih osebah z območja Ljubljane, Kopra in Celja. V policijskem pridržanju je trenutno 15 osumljencev. Piranski občinski svet je potrdil, da bo kratkoročno oddajanje stanovanj dovoljeno do zakonskega maksimuma, pravnim osebam do 270 dni, fizičnim pa do 180 dni na leto. Občina želi s tem podpreti turizem in lokalno gospodarstvo. Krati pa bodo lahko nekateri gostinski lokali v Piranu in Portorožu poleti ter ob koncih tedna odprti do 3. ure zjutraj. Ljubljana bo v teh dneh ponovno v znamenju stripa vse njegove raznolikosti. Danes se začenja 13. edicija mednarodnega festivala Tinta, ki strip na različna prizorišča prinaša z razstavami, predavanji, pogovori, druženji ter delavnicami. Prav tako imajo otroški program in sejem. Festival pa bo potekal do nedelje.
1: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
3: Radio Frajer poslušate na tole sredo, z vami pa smo Lucy, Teja in Ivana.
4: Dobro jutro.
3: Ja, in danes je dan, ko ne bi šli na kavo s policistom.
4: Opa,
3: ja, to je tako
5: zanimiva.
3: Ja, v narekovajih, ne da zdaj vam povemo, da bomo šle. Čeprav pri frajerkah se nikoli ne ve. Dejte mi povedati, kaj bi vidve vprašale policista, če bi šle z njim na kavo?
4: Prvo vprašanje, bi bil ta policist v normalno oblečen na uniformi?
3: Da!

0: Zakaj? A se potem vprašanja varirajo?
1: Ja, ne, po mojem bi mi bilo malo bolj nerodno, veš.
0: Če bi bil kako?
1: V uniformi.
0: Delaš!
2: No, gremo dalje.
0: Jaz bi ga mogoče vprašala, če dejansko lahko... Ne po Google, kaj ima oni, ta sistem njihov.
2: Ja, ja, ja.
0: Če dejansko lahko prever v naslove, imena, priimke, telefonske številke od vseh, pa če lahko on treka telefonsko številko, če jaz njemu dam neko telefonsko številko. Ne, da mi pove lokacijo.
2: Sej, ne, da bi ona tu za kaj robila, ampak zanima pa jo.
0: Tako,
2: ne.
0: Za prijateljico. Mene to žal zanima, tako. Ne vem, kaj bi ga ti vprašala,
2: Ivana? Ja, jaz bi ga vprašala, zakaj je sploh postal policist.
0: Ne,
2: ampak res me zanima, a hočejo biti tako pač reševati mesto, reševati ljudi?
1: Ali hočejo jesti
2: krofe? Ali hočejo potunkati? Ne, hecam se.
0: Kaj pa ti te?
2: Hecam se, ampak
1: zdaj si me dobila nepripravljena. Jaz bila po mojem, pa če res bi zjeclala tam stari dejeni uniformi.
2: A imaš ti kako šipko točko na te uniforme?
1: Pa kjera pa nima? Saj sem normalna ženska, valjda, da imam šibke točke na uniforme.
0: Dej, če imamo kakšnega policista, ki nas zdaj slučajno posluša v svoji patrulji, dejte se nam nejot na Instagram Radija Frajer. Imamo za vas par vprašanj.
2: Ja.
0: Obljubam, da ne bomo to dali zraven k temu vprašanju.

Ok, študenti, faks se je začel. Urniki so polni, obveznosti se nabirajo. Ampak kdo je rekel, da je oktober samo za predavanja? Radio Frajer predstavlja največjo študentsko veselico. Vtorek 20. oktobra od 9.00 zvečer v velikem prireditvenem šotoru na študentskem kampusu. Firci! Miran Ruda. In za vse, ki jim še ne bo dovolj, DJ Domači. En šotor, en odr. In na tisoče razlogov, da naslednje jutro zamudiš na predavanja. Največja študentska veselica. Radio Frajer. Prvi na vasi, v mestu in na študentskih žurih.

0: ne prebudi bolje kot glasba in smeh.
1: Frajersko jutro je tu.
0: To je utrip vašega srca. Prisluhnite mu. S prehranskimi dopolnili Jameson. Z omega-3 maščobnimi kislinami, ki prispevajo k normalnemu delovanju srca. Koristni učinek dosežemo z dnevnim vnosom 250 mg EPK in DHK. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
2: Prehranska dopolnila Jameson, ker si zaslužite več vsak dan.
0: Jameson. Številka ena blagovna znamka prehranskih dopolnil v Sloveniji. Po prodajnih podatkih IQVIA Slovenija. Jameson. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
1: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
3: Zastoji so na cestah, ki vodijo v mestna središča na mestnih obvoznicah. Pokvarjeno vozilo ovira promet na cesti Srmin-Koper, predmet pa pri priključku Celje Center proti Ljubljani. Tudi danes bo še dokaj sončno. Bolj oblačno bo le na Primorskem in Notranjskem, tam bo občasno tudi rahlo deževalo. Temperature se bodo povzpele do 24.
4: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
1: Frajerske novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Pija Zorec. Predsednik vlade Janez Janša se bo danes v Splitu udeležil vrha skupine Med9, ki ga gosti hrvaški predsednik vlade Andrej Plenković. Srečanje je vrhunec hrvaškega predsedovanja skupini 9 sredozemskih članic Evropske unije. Voditelji pa bodo po napovedi vlade v Zagrebu razpravljali predvsem o varnosti, migracijah in energetiki. Župani jugovzhodne Slovenije in Posavja se bodo v Novem mestu sestali s tremi ministri zaradi porasta kriminala in nasilja ter težav v romskih skupnostih. Razpravljali bodo o sistemskih rešitvah, tudi o izvajanju Šutarjevega zakona in socialnih ukrepih. Vlada trenutno pripravlja delovno skupino, ki bo obravnavala možne ukrepe in spremembe. Slovenska nogometna reprezentanca pa je premagala Škotsko z 2-1. S tem ima po 4 tekmah v Ligi narodov 7 točk v skupini B1 in je na drugem mestu za vodilno in 100% Švico.
5: Že fantje po tekmi so bili zelo veseli. Tudi sem rekel, da Slovenija še nikoli ni zmagala Škotske, tako da iskrene čestitke fantom, ne samo tem, ki so igrali, ampak celi ekipi, tudi na klopi so živeli za ta rezultat. Seveda sem zelo vesel in ponosen na fante.
3: Tako selektor Boštjan Cesar.
6: Poznanje? Naj Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka. Erudio.si.
7: Philips? Z Mastercardom še bolj wow! V Big Bangu vas ob plačilu z Mastercard čaka dodatnih 10% popusta na Philips izdelke. Preverite ponudbo v najbližji poslovalnici ali na bigbang.si. Wow! Big Bang!
8: Mislila sem, da ga poznam. Njegov pogled, njegov glas, vsak njegov dotik, dokler naenkrat ni bil več on.
9: Skrivnost mojega fanta. Spremljaj novo slovensko mikrodramo o ljubezni in dvomu in razkrito skrivnost od 29. septembra samo na kanalih Eurospin Slovenija.
10: Lagerhof, Lagerhof, la la la la Lagerhof.
7: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje, e-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave, igrajte!
11: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenješ pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca.

0: Za septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
1: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
2: Kaj bi rekel, koliko držav je v evroobmočju?
3: Velik. Hrvaška je tudi zdaj nota, ne?
4: Evropska unija vpliva na tvoje življenje bolj, kot si predstavljaš. Pridi v hišo EU na Dunajsko 20 in vse ti bo jasno.
5: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
6: Nekaj minut čez osmo na Radio Frajer, z vami pa so Firbci in bam, bam, bam. Uživajte.

0: Kaj buleš?
1: Zangade!
2: Prava zabava je vedno narodno zabavna. Narodno, zabavno, frajersko. Frajer Radio.

0: situacije.
1: Zastoji so na cestah, ki vodijo v mestna središča na mestnih obvoznicah. Predmet ovira promet med Dragočavo in Pernico proti Murski Soboti, okvarjeno vozilo pa na cesti Sermin-Koper. Tudi danes bo še dokaj sončno. Bolj oblačno bo le na Primorskem in Notranjskem, tam bo občasno tudi rahlo deževalo. Temperature se bodo povzpele do 24.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pija Zorec. Ob tretji obletnici napada Hamasa na Izrael po državi potekajo spominske slovesnosti. Svojci pa se spominjajo žrtev napada in glasbenega festivala Nova. Medtem se izraelski napadi na Gazo še nadaljujejo. Konflikt je v treh letih povzročil 10 tisoč žrtev, veliko uničenja in hudo humanitarno krizo v Gazi. Krista Pajk, ki je v ZDA preživela neuspešen poskus usmrtitve, je pri zavesti in govori, vendar ima hude poškodbe rok in jo čaka dolgotrajno okrevanje. Zaradi težav pri izvedbi usmrtitve je pristojni guverner odredil neodvisno preiskavo in ustavil naslednjo načrtovano usmrtitev. Lionel Messi je še zadnjič zaigral za argentinsko reprezentanco. Na prijateljski tekmi z Beninom v Buenos Airesu ni manjkalo ne solz, ne Messijevega zadetka ter asistenc pri zmagi doma.

0: domače vrste s 3-0. Argentinec je 21-letno reprezentančno kariero po 208 nastopih končal 126 zadetki.
1: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Hello, hello.
3: Hi.
2: Ej, eno vprašanje imam za vaju.
3: Kar direkt, dobro jutro, dobro dan, Slovenija, stari.
2: Pa če sem tukaj z mislimi na to vprašanje, ki sem prav gruntala prej, ko sem prišla z Teja.
3: Ajde, povej.
2: Povej. Kaj ve, pač, zdi se mi, da je to ena taka situacija, ki smo se vsi že znajdeli v njej, pa nek, vsak reagira po svojem.
3: V WC-ju.
2: Ja, greš na WC, recimo v službi, javni WC, ne doma, ne? In je školjka umazana. Ker je bil nekdo pred tabo in ni pospravil.
3: Ne,
2: ja, kaj
3: groza.
2: Ne, kaj narediš? A posprave za njim? Ali pustiš? Zaradi tega, ki pa bi itak ljudje mislili, da si ti pusto srano, pač to je dilema, ne?
3: Oram dilema, a no, ti si šla na WC dan zjutraj in se je to zgodilo, to je.
2: Ja.
3: Tle je pri nas.
2: Ja, tle je pri nas.
3: In kaj si naredila?
2: Patki!
3: Kaj si ti naredila, to povej?
2: Hvala Bog, je bil še en WC zraven in sem šla na druzga, ki sem rekla, ne, danes je prehod dan, da bom je še razmišljala o teh dilemah.
4: Definitivno. Jaz bi isto naredila.
3: Res?
4: Je,
3: jaz, bi šla,
4: ja.
3: Jaz bi spucala.
2: Kaj pa če sem
3: kaj?
2: Na WC?
3: Ja.
4: Mamica Lucija.
3: Ne, bruke stari, da pridem pa jaz ven.
4: A ja, okej, okay, to pa res ne.
3: In da sam lulam, ampak on, ki pa pač me čaka, ne ve, da sem jaz sam pač lulala.
2: Ja, to bi tudi jaz. Če, ne, a veš, če bi bil samo en WC, ja.
3: Ne. Pač definitivno spucaš in si pol orang temeljite umiješ roke.
2: Nauk zgodbe ljudje, prosim, pucite sekrete za seboj, zaradi tega, da nimajo pol drugi za vami dilem.
3: Ker če bo šla za vami Ivana not, bo se samo borala in ne bo šla lulat.
2: Ne, Ivana bo prišla do naslednjega praga. A vidite, kakšno je pusto tisto?

Zima se ne začne, ko pade prvi sneg. Zima se začne, ko Radio Frajer reče: gremo! Od 26. do 29. novembra se dobimo na Kopah na velikem frajerskem openingu. 4 dni smučanja, najbolj frajerskega apreskija in žura na snegu. Modrijani, Vzrok, DJ Radia Frajer, pa naše frajerke Lucy, Teja in Ivana. Nagradne igre, presenečenja in še marsikaj, česar ti zaenkrat ne izdamo. Smučaš? Super! Ne smučaš? Koga briga? Pridi žura! Od 26. do 29. novembra na Kopah. Bukiraj najbolj frajerski opening že danes na kope.si. Frajerski opening!

0: To je utrip vašega srca. Prisluhnite mu. S prehranskimi dopolnili Jameson. Z omega-3 maščobnimi kislinami, ki prispevajo k normalnemu delovanju srca.
1: Koristni učinek dosežemo s dnevnim vnosom 250 mg EPK in DHK.
0: Kakovost nad standardi. Za vso družino.
2: Prehranska dopolnila Jameson. Ker si zaslužite več. Vsak dan.
0: Jameson. Številka ena blagovna znamka prehranskih dopolnil v Sloveniji. Po prodajnih podatkih IQ Via Slovenija. Jameson. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
3: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
4: Zastoji so na cestah, ki vodijo v mestna središča na mestnih obvoznicah. Okvarjeno vozilo ovira promet pred Ramljami proti Ljubljani, med Vrhniko in Dragomerjem proti Ljubljani, na cesti Srmin-Koper ter pred prehodom Ferneteči proti Italiji. Tudi danes bo še dokaj sončno. Bolj oblačno bo le na Primorskem in Notranjskem, tam bo občasno tudi rahlo deževalo. Temperature se bodo povzpele do 24.
3: Frajerske novice.
4: Pozdravljeni, z vami sem Pija Zorec. Pred nedeljskim zakonodajnim referendumom o noveli zakona o parlamentarni preiskavi in treh posvetovalnih referendumih se danes izteče rok za prijavo na nekatere posebne oblike glasovanja, denimo za glasovanje na volišču Omnija ali na domu. Še do četrtka pa poteka tudi predčasno glasovanje. Primož Roglič bo zadnji dan domačega evropskega prvenstva lovil kolajno v vožnji na čas. V Šenčurju bodo podelili še pet preostalih kompletov odličij. Skupaj bo na startu 12 slovenskih tekmovalcev in tekmovalk. Javne šole po ZDA so v minulem šolskem letu prepovedale rekordnih približno 12 tisoč knjig. Gre večinoma za leposlovna dela, pa več je del priljubljenega avtorja srhljivk Stephena Kinga in avtorice fantazijskih uspešnic Sare Jessica Maas. Prepovedi so pogosto povezane z vsebinami o rasi, LGBTQ+ skupnosti in spolnosti.
5: Poznanje. Na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka. Erudijo.si.
6: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje, e-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave. Igrajte.
7: Tok, tok.
8: Kdo je?
7: Meni.
8: Kako te ni, če pa si?
7: Sprašujem, če boš meni iz Meka za 5,40 €.
8: Seveda, saj je sreda.
7: Super sreda, super cena.
9: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenješ pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
10: Oprosti, imaš minuto. A veš, kdo te predstavlja v Evropski uniji?
11: Predsednik. Ne, poslanci itak.
12: Evropska unija vpliva na tvoje življenje bolj, kot si predstavljaš. Pridi v hišo EU na Dunajsko 20 in vse ti bo jasno.
13: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 7. oktobra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Izdelki Violeta tokrat 45% cenaje. Tonina Rio Mare pa za vas v akciji 2 plus 2 gratis. Imejte vse naše ugodnosti in kupone vedno pri roki Spar Plus aplikacijo. Spar, ker mi je mar že 35 let.
14: Berite z otrokom. Po najlepše otroške knjige in revije pa pridite v Mladinsko knjigo. Tam se zdaj potepa tudi legendarni maček Muri in vabi otroke na zabavo. V branje pa vam priporočamo revije.

0: Ciciban in Cicido ter čisto novo slikanico o zverjascu. Mladinska knjiga.
1: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
2: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
1: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
3: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
4: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
5: Ja, dragi naši, sreda je danes 7.10. oziroma 7. oktober in šibamo naprej samo slovensko glasbo. Ansambl Saša Avsenika, Ena bolha za pomoč, še pred tem pa Gadi, oženil bom Slovenko.

0: čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Hello, hello na Radio Frajer.
2: Hej.
1: Ja, nič, če nas poslušate, smo se prej pogovarjali o policistih, a ne?
2: Če nas pa ne poslušate, pa smo se pogovarjali o policistih zato, ker ne bi bil danes dan.
1: Ker ne greš na kofe s policajem.
3: Tako. Zdaj pa pozabili smo momenta, ne, vela. Kot smo rekli, punce, ali so v uniformi, ali pa brez.
2: Tako.
1: A pa brez vsega.
2: O, Marička, sveta.
3: Uniforma ali pa v civilu.
1: Aha, ok.
2: V glavnem, kakšno je vprašanje to je?
1: Vprašanje je, je šla že kjera privatna kofe s kakšnim policistom?
2: Moj sosed je policaj, ampak to ni bil tak, aha, tak kofe, aha, kot ti misliš.
3: Okay. Ne, jaz ne, meni so sam že ustavili.
2: Pa ampak... sta šla na kofe.
3: Ne, ne, šuš ga ni bilo, saj mogel mi je držati, ker sem imela en avto in pač slučajno temu avtku ni držal gor kufra, glih se je slučajno nekaj pokvaril in pa sem bila sam tako, a veš, ko pregledajo, če vse štima in pa sem sam dvignala gor ta kufra oziroma vrata od prtlažnika in sem bila ta gospod policist, sam prosim malo držite, da jaz le vmes nekaj povrska.
2: Da mi pokazala prvo pomoč.
1: Bota ja, za kakšno rabo.
3: In je pač lepo držal, je rekel tako, aha, malo se nasmejal in lej, tako da štajerski policisti 10 od 10.
1: Ampak, Lucija se mi je pa nekaj sumljivo nasmejala.
3: Ja, tam, ja,
1: Lucija,
3: ja, ja.
2: Jaz imam feeling, da imamo mi en podcast, stari. Da te ja, malo s celo Slovenijo debatiramo. Ma da če bom kar vedela. Jaz sem šla enkrat na eno kavico za enemu policistom.
1: Ja, ja. A na zmenek?
2: Ma na večerjeco.
1: Wow. Kaj vas da jela dobrega?
2: Burgerčke.
1: Až čebulo.
2: Seveda.
1: A pol ni bilo nič ljubčkanja.
2: Kje ne, ni bilo. Ne, to je bilo čistko sproščeno. Ne, v bistvu sva se najdla prek nekega drugega policista in potem sva šla na kako se temu reče? Na, pač na večerjo.
1: Aha, pa ni bilo nič iz tega pol.
2: Mm-mm.
1: A ti si šla sem zato, da imaš veze, ne?
2: Ampak teh vez...
1: Kjera lisica?
2: Ne, hecam se, hecam se. Teh vez ni.
3: Aha.
2: Še vedno, mislim, ni v tej regiji, kjer se jaz vozim, hvala Bogu, no. Tako bom rekla.
1: No, se je tako rekla, Lucija, kako si po celi Sloveniji.
2: Točno tako.
1: Ni dva tako reč, da ga ne ušel

Ok, študenti, faks se je začel. Urniki so polni, obveznosti se nabirajo. Ampak kdo je rekel, da je oktober samo za predavanja? Radio Frajer predstavlja največjo študentsko veselico. Vtorek 20. oktobra od 9. zvečer v velikem prireditvenem šotoru na študentskem kampusu. Pirci! Miran Ruda! In za vse, ki jim še ne bo dovolj, DJ Domači! En šotor, en odr in na tisoče razlogov, da naslednje jutro zamudiš na predavanja. Največja študentska veselica. Radio Frajer. Prvi na vasi, v mestu in na študentskih žurih.

0: Frajer Radio. Najbolj frajerski radio v Sloveniji.
1: Vašega srca. Prisluhnite mu. S prehranskimi dopolnili Jameson. Z omega-3 maščobnimi kislinami, ki prispevajo k normalnemu delovanju srca.
2: Koristni učinek dosežemo s dnevnim vnosom 250 mg EPG in DHK.
1: Kakovost nad standardi. Za vso družino.
3: Prehranska dopolnila Jameson. Ker si

0: Odkrijte več vsak dan.
1: Jameson, številka ena blagovna znamka prehranskih dopolnil v Sloveniji. Po prodajnih podatkih IQVIA Slovenija. Jameson, kakovost nad standardi za vso družino.
2: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
3: Zaradi okvare vozila je promet oviran na štajerski avtocesti pred Dramljami proti Ljubljani, pa tudi na avtocesti Gaberk-Frnetiči pred prehodom Frnetiči proti Italiji. Zastoj je na štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani. Regionalna cesta Črnivec-Radovljica pa je zaprta pri odcepu za Gorico zaradi nesreče. Danes bo še dokaj sončno, bolj oblačno z občasnim dežjem bo na jugozahodu Slovenije. Najvišje temperature bodo od 18 do 24. Jutri bo dež od zahoda postopno zajel vso državo. Nekaj več jasnine bo sprva še na severovzhodu.
4: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
2: Frajerske novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Ženski tekmi svetovnega pokala v alpskem smučanju v Sloveniji bosta spet potekali pod imenom Zlata lisica. Smučarski zvezi je namreč uspelo pridobiti blagovno znamko in postati njena lastnica, s čimer bo vodila tradicijo ženskega svetovnega pokala, ki se je rodila in dolga leta živela v Mariboru, nato pa se je trajno preselila v Kranjsko Goro. Na smučarski zvezi pravijo, da bodo vodili tudi pokal za skupno zmagovalko slaloma in vele slaloma. Na smrt obsojena Američanka Krista Pike, ki je prejšnji teden preživela dvojni odmerek smrtonosne injekcije, je pri zavesti in govori, so zdaj sporočili njeni odvetniki. 50-letnico so po neuspešnem poskusu usmrtitve v zaporu v Tennesseeju premestili v bolnišnico, kjer se zdaj borijo za njeno življenje. Krista Pike je prva oseba v zgodovini Amerike, za katero je znano, da je preživela celoten postopek usmrtitve in obrizganje smrtonosne injekcije. Na med Slovenci zelo priljubljeno gobarjenje pa se je te dni odpravil tudi nekdani politik in diplomat Jelko Kacin, a se je to zanj končalo s padcem in zlomom kolka. Na zelo strmem terenu je 70-letnemu Kacinu namreč spodrsnilo. Na pomoč so mu priskočili gorski reševalci, nato pa ga je v bolnišnico odpeljal helikopter. Po uspešni operaciji ga čaka približno 6 tednov okrevanja. Kacin se je med tem pošalil, da je zaradi ograjenih ploščic in vijakov kot Iron Man.
5: Za brezskrbne počitnice.
6: ZMZS Premium imate zagotovljeno pomoč na cesti in zavarovanje v tujini s kritji do 59 450 evrov.
5: Sklenite članstvo na amzs.si.
7: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje, e-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave, igrajte!
8: Sem dr. Marko Pokorn in moj nasvet sodobnim staršem je: berite z otrokom. Branje je za možgane to, kar je telesna vadba za telo.
9: Med nami jo živijo.
10: Otroci, ki jim beremo, so bolj ustvarjalni, sočutni in radovedni. Zato pediatri svetujejo: berite z otrokom. Njihovo pobudo pa podpirata Nova Ljubljanska banka kot glavni partner in Mladinska knjiga z najlepšimi otroškimi knjigami in revijami.
11: Naj bo življenje zabavno! Obišči Whoop!
12: Branko, Branko, velika jesenska gasilska veselica v Šentilju. Pripravljeni na večer poln glasbe, zabave in dobre volje. V soboto, 17. oktobra, vas PGD Šentilj v Slovenskih Goricah vabi na veliko jesensko gasilsko veselico. Parkirišče in ploščad pred športno dvorano Šentilj v Slovenskih Goricah. Začetek ob 18. uri. Za uvod bo poskrbel trio Šerbinek. Od 20. ure dalje pa sledi nora zabava z ansamblom Dar. Čaka vas tudi bogat srečelov z atraktivnimi nagradami. Za hrano in pijačo bo poskrbljeno, zabava pa bo v vsakem vremenu, saj bo veselica potekala pod velikim šotorom.

0: najboljše pa je prosto stop. Zato si rezervirajte soboto, 17. oktobra in pridite v Šentil na večer, ki ga ne smete zamuditi. PGD Šentil v Slovenskih Goricah. Se vidimo!
1: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa? Živjo, ali veš, kje v Evropi se lahko zaposliš?
2: Za Avstrijo vem, a kaj, a kje drugje tudi?
3: Evropska unija vpliva na tvoje življenje bolj, kot si predstavljaš. Pridi v hišo EU in vse ti bo jasno.
4: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
5: To je Radio Frajer in naj bo tvoja malca polna glasbe. Ansambel Galama, pojdi z mano dekle in pa ansambel Fekonja, veš kako me mika. Pa dober tek.

0: To je utrip vašega srca. Prisluhnite mu. S prehranskimi dopolnili Jameson. Z omega-3 maščobnimi kislinami, ki prispevajo k normalnemu delovanju srca. Koristni učinek dosežemo z dnevnim vnosom 250 mg EPK in DHK. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
1: Prehranska dopolnila Jameson. Ker si zaslužite več. Vsak dan.
0: Jameson. Številka ena blagovna znamka prehranskih dopolnil v Sloveniji. Po prodajnih podatkih IQ Via Slovenija. Jameson. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
2: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
3: Okvara vozila ovira promet na avtocesti Gaberk-Ferneti pred prehodom Ferneti proti Italiji. Zastoj je na cesti Izola Strunjano v Vesmeri, cesta Zagorje most Česavo pa je na mostu Česavo ponovno odprta. Danes bo še dokaj sončno, bolj oblačno z občasnim dežjem bo na jugozahodu Slovenije. Najvišje temperature bodo od 18 do 24. Jutri bo dež od zahoda postopno zajel vso državo. Nekaj več jasnine bo sprva še na severovzhodu.
2: Frajerske novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Pred štirimi referendumi, ki bodo v nedeljo, imajo volivci le še danes čas, da na portalu e-oprava oddajo vlogo za glasovanje na posebnem volišču Omnija, ki je namenjeno glasovanju zunaj kraja stalnega prebivališča ali za glasovanje na domu. Danes in jutri poteka tudi še predčasno glasovanje. Mineva natanko 3 leta od Hamasovega nepričakovanega napada na jug Izraela, kar je sprožilo obsežno vojaško operacijo v Gazi. Premier Janez Janša in zunanji minister Tone Kajzer sta ob današnji obletnici napada izrazila podporo Izraelu in pozvala k zavračanju antisemitizma. 38-letni Francoz je na Gorenjskem divjal s štirikolesnikom, a se je to zanj slabo končalo. Vozil je iz smeri Jelovice proti Bohinjski Bistrici, zaradi prehitre vožnje pa je ovinko zapeljal na skale, se prevrnil in trčil v vlečno prikolico tovornjaka, ki je takrat pripeljal iz druge smeri. Moškega so v bolnišnico odpeljali s helikopterjem. Naši nogometaši pa so sinoči v Glasgowu premagali Škotsko z 2-1. S tem imajo po 4 tekmah v Ligi narodov 7 točk in so na druge mesto za vodilno Švico.
4: Slovenija še nikoli ni zmagala Škotske, tako da iskrene čestitke fantom, ne samo tem, ki so igrali, ampak celi ekipi, tudi na klopi so živeli za ta rezultat. Seveda sem zelo vesel in ponosen na fante.
3: Tako selektor Boštjan Cesar.
5: Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti, obiščite dbs.si in naredite informativni izračun.
6: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 7. oktobra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Izdelki Violeta tokrat 45% cenaje. Tonina Rio Mare pa za vas v akciji 2 plus 2 gratis. Imejte vse naše ugodnosti in kupone vedno pri roki Spar Plus aplikacijo. Spar, ker mi je mar že 35 let.
7: Doživite japonsko perfekcijo Mazde. Obiščite Interclass Cars in izkoristite posebne ugodnosti pri nakupu Mazde CX-30 s 4000 evrov popusta in novost električna Mazda CX-6e s kar 7400 evrov popusta. Interclass Cars na Viču.
8: Lupi, a veš, kaj manjka pri nas doma?
9: Mir?
8: Ne, masažni bazen. In če mi ga kupiš, boš imel tudi mir.
10: Je spa vrbunske savne, je spa masažni bazen, je spa.
11: Blagovna znamka trgovine Jana.
12: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
13: Naj bo življenje zabavno. Obišči Up.
14: Hofmann stroj je med lepo.
15: Kmetijska, gozdarska in gradbena mehanizacija Hofmann. Kakovost po dostopni ceni. Več na lagerhof.eu.

0: BTC City v Ljubljana. Več o dogajanju na btc-city.com. Dogodek podpirata Baby Center in Hit Radio Center. BTC City. Nakupuj, okušaj, raziskuj.
1: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
2: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
1: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
3: Ko frajeri in frajerke delajo, špila Frajer Radio. Gremo dalje z glasbo, ki drži tempo.

Ok, študenti, faks se je začel. Urniki so polni, obveznosti se nabirajo. Ampak kdo je rekel, da je oktober samo za predavanja? Radio Frajer predstavlja največjo študentsko veselico. Vtorek 20. oktobra od 9. zvečer v velikem prireditvenem šotoru na študentskem kampusu. Firci! Miran Ruda! In za vse, ki jim še ne bo dovolj, DJ Domači! En šotor, en odr in na tisoče razlogov, da naslednje jutro zamudiš na predavanja. Največja študentska veselica. Radio Frajer. Prvi na vasi, v mestu in na študentskih žurih.

Včasih me zanima nekaj, pa bi te vprašal, ampak se do tebe ne bi rad grdo obnašal. Toda ko te srečam, jaz za jezik se ugriznem, ti pa dama greš naprej. Včasih nas skrivajo daleč, jaz te opazujem, kot v filmu se počutim, pa te zalezujem. Ti kraljica lepotice,

To je utrip vašega srca. Prisluhnite mu. S prehranskimi dopolnili Jameson. Z omega-3 maščobnimi kislinami, ki prispevajo k normalnemu delovanju srca.

0: dosežemo z dnevnim vnosom 250 mg EPK in DHK.
1: Kakovost nad standardi za vso družino.
2: Prehranska dopolnila Jameson, ker si zaslužite več vsak dan.
1: Jameson, številka ena blagovna znamka prehranskih dopolnil v Sloveniji. Po prodajnih podatkih IQVIA Slovenija. Jameson, kakovost nad standardi za vso družino.
3: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
4: Okvara vozila ovira promet na primorski avtocesti med Gaberkom in Risnikom proti Kopru. Predmet pa leži na vozišču in ovira promet med Vrhniko in Logatcem proti Kopru, pa tudi med Logatcem in Nuncem proti Kopru. Še en je med Vrhniko in Dragomerjem proti Ljubljani. Zastoji so na cestah Izola Strunjano v obe smeri ter Mengeštrzino v obe smeri. Gneča na ljubljanski severni obvoznici mimo Celovške proti Bežigradu ter na štajerski avtocesti od Ljubljane proti Domžalam. V večjem delu države bo še dokaj sončno, bolj oblačno bo na primorskem in notranjskem, tam bo občasno tudi rahlo deževalo. Temperature danes od 18 do 24. Jutri bo dež od zahoda postopno zajel vso državo. Na severovzhodu bo sprva še nekaj jasnine.
5: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8-odstotni jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
3: Frajerske novice.
4: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Po lepih jesenskih dnevih prihaja vremenski preobrat, že v noči na četrtek se bodo padavine na zahodu okrepile in se postopno širile v notranjost države. V zahodni in južni Sloveniji bodo možne tudi nevihte. Za jugozahod je Agencija za okolje tako zaradi dolgotrajnih nalivov izdala oranžno opozorilo. Meja sneženja pa se kljub prehodu hladne fronte v noči na petek ne bo spustila pod 2000 metrov. Ženski tekme svetovnega pokala v alpskem smučanju, ki zadnja leta potekata v Kranjski Gori, bosta spet nosili ime Zlata lisica. Smučarska zveza je namreč pridobila blagovno znamko. S tem želijo obuditi tradicijo tekmovanja, ki je sprva potekala v Mariboru, nato pa se je preselilo na Gorensko. Obudili bodo tudi pokal za skupno zmagovalko slaloma in veleslaloma. Včeraj je pri otoku Murter z jadrnice v morje padla 51-letna Slovenka in se pri tem hudo poškodovala. Zdravi se v bolnišnici v Šibeniku. Nekdani politik Jelko Kacin pa se je pred dnevi hudo poškodoval med nabiranjem gob. Na strmem terenu je padel in si zlomil kolk. S helikopterjem so ga prepeljali v jeseniško bolnišnico. Sem kot Iron Man, saj imam vse polno žebljev, ploščic in drugega železja, se je po zapletenem zlomu kolka pošalil Kacin.
6: Poznanje? Na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka. Erudijo.si.
7: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje. E-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave. Igrajte.
8: Iščete nov bager? Pridite, primerjajte in izberite svojega jučaja na sejmu Komenda od 9. do 11. oktobra.
9: Strokovna podpora in servis sta vedno zraven.
8: Vse na enem mestu. Kovan.
9: Vaš partner, vaša prednost.
10: Jučaj.
11: Okna in vrata Internorm. Zanesljiva izbira za več udobja v vašem domu.
12: Ne zamudite, hišni sejem od 28. septembra do 9. oktobra pri vašem najbližjem partnerju.
11: Internorm. Evropska številka 1 za okna.
13: Berite z otrokom. Po najlepše otroške knjige in revije pa pridite v Mladinsko knjigo. Tam se zdaj potepa tudi legendarni maček Muri in vabi otroke na zabavo. V branje pa vam priporočamo reviji Ciciban in Cicido ter čisto novo slikanico o zverjascu. Mladinska knjiga.
14: Mislila sem, da ga poznam. Njegov pogled, njegov glas, vsak njegov dotik, dokler naenkrat ni bil več on.
15: Skrivnost mojega fanta. Spremljaj novo slovensko mikrodramo o ljubezni in dvomu in razkrito skrivnost od 29. septembra samo na kanalih Eurospin Slovenija.
16: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki

0: Prcina.
1: Kaj bi rekla, koliko je uradnih jezikov v Evropski uniji?
2: Angleščina, francoščina, 5.
3: Evropska unija vpliva na tvoje življenje bolj, kot si predstavljaš. Pridi v hišo EU in vse ti bo jasno.
4: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
0: Ko frajeri in frajerke delajo, špila Frajer Radio. Gremo dalje z glasbo, ki drži tempo.

se ne začne, ko pade prvi sneg. Zima se začne, ko Radio Frajer reče: gremo! Od 26. do 29. novembra

27. do 29. novembra na Kopah. Bukiraj najbolj frajerski opening že danes na kope.si. Frajerski opening, ko se združita smučanje in žur.

0: To je utrip vašega srca. Prisluhnite mu. S prehranskimi dopolnili Jameson. Z omega-3 maščobnimi kislinami, ki prispevajo k normalnemu delovanju srca. Koristni učinek dosežemo s dnevnim vnosom 250 mg EPG in DHK. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
1: Prehranska dopolnila Jameson. Ker si zaslužite več. Vsak dan.
0: Jameson. Številka 1 blago.

0: svetovna znamka prehranskih dopolnil v Sloveniji. Po prodajnih podatkih IQVIA Slovenija. Jameson. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
1: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Okvara vozila je na Štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico Jug in Slovenskimi Konjicami proti Ljubljani. Promet je oviran tudi na ovozu Maribor Jug iz smeri Hoč proti Ljubljani, tam zaradi pneumatike na vozišču. Zastoji so na cestah Izola Strunjano v obe smeri ter Mengeš Trzino v obe smeri, pa tudi na Štajerski avtocesti od Ljubljane proti Domžalam. Cesta Vipava Ajdovščina pa je zaradi nesreče zaprta pri Budanjah. V večjem delu države bo še dokaj sončno, bolj oblačno bo na Primorskem in Notranjskem, tam bo občasno tudi rahlo deževalo. Temperature danes od 18 do 24. Jutri bo dež od zahoda postopno zajel vso državo. Na severovzhodu bo sprva še nekaj jasnine.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Visoke cene energentov, ki so posledica vojne v Iranu, bodo po besedah predsednice Mednarodnega denarnega sklada ustrajale še nekaj časa. Tudi če se bo konflikt kmalu končal, bodo cene verjetno ostale visoke tudi v prihodnjem letu, je dejala. Opozorila je še, da zahtevne razmere v zvezi s cenami energentov in razcvet umetne inteligence zvišujejo inflacijo. V Izraelu s številnimi spominskimi slovesnostmi obeležujejo tretjo obletnico napada palestinskega gibanja Hamas. Napad je sprožil silovito izraelsko ofenzivo v Gazi. Najvišji predstavniki Evropske unije so ob tretji obletnici napada Hamasa na Izrael poudarili solidarnost z Izraelom. Neizrekljivo barbarstvo in teror 7. oktobra se ne smeta nikoli več ponoviti, je dejala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Podporo Izraelu se je izrazila tudi slovenski premier in zunanji minister ter pozvala k zavračanju antisemitizma. Evropska vesoljska agencija je za tehnološko fotografijo tedna že tretjič izbrala dosežek slovenskih strokovnjakov, posnetek Sonca s črno piko v središču, ki ga je v zemljini orbiti zajel slovenski satelit 3SAT-S, prikazuje optični pojav, ki ga raziskovalci spreminjajo v uporabno vizualno referenco. To pomeni, da slovenski raziskovalci preučujejo, kako bi lahko satelit s pomočjo Sonca in tega optičnega pojava samo gotovil, kje je in v katero smer je obrnjen.
3: Mislila sem, da ga poznam, njegov pogled, njegov glas, vsak njegov dotik, dokler naenkrat ni bil več on.
4: Skrivnost mojega fanta. Spremljaj novo slovensko mikrodramo o ljubezni in dvomu in razkrito skrivnost od 29. septembra samo na kanalih Eurospin Slovenija.
5: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
6: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
5: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
7: Philips? Z Mastercardom še bolj wow! V Big Bangu vas o plačilu z Mastercard čaka dodatnih 10% popusta na Philips izdelke. Preverite ponudbo v najbližji poslovalnici ali na bigbang.si. Wow! Big Bang!
8: Super sreda, super cena! V Meku, kje pa?
7: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje, e-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave, igrajte!
9: Branko. Velika jesenska gasilska veselica v Šentilju. Pripravljeni na večer poln glasbe, zabave in dobre volje. V soboto, 17. oktobra, vas PGD Šentilj v Slovenskih Goricah vabi na veliko jesensko gasilsko veselico. Parkirišče in ploščad pred športno dvorano Šentilj v Slovenskih Goricah. Začetek ob 18. uri. Za uvod bo poskrbel trio Šerbinek. Od 20. ure dalje pa sledi nora zabava z ansamblom Dar. Čaka vas tudi bogat srečelov z atraktivnimi nagradami. Za hrano in pijačo bo poskrbljeno, zabava pa bo v vsakem vremenu, saj bo veselica potekala pod velikim šotorom. Najboljše pa je prosto stop. Zato si rezervirajte soboto, 17. oktobra in pridite v Šentilj na večer, ki ga ne smete zamuditi. PGD Šentilj v Slovenskih Goricah. Se vidimo!
10: Oprosti, imaš minuto. A veš, kdo te predstavlja v Evropski

0: uniji?
1: Predsednik. Ne, poslanci itak.
2: Evropska unija vpliva na tvoje življenje bolj, kot si predstavljaš. Pridi v hišo EU na Dunajsko 20 in vse ti bo jasno.
3: Ko delaš, naj dela tudi glasba.
4: Frajer Radio. S tabo ob delu.

Ok, študenti, faks se je začel. Urniki so polni, obveznosti se nabirajo. Ampak kdo je rekel, da je oktober samo za predavanja? Radio Frajer predstavlja največjo študentsko veselico. Vtorek 20. oktobra od 9. zvečer v velikem prireditvenem šotoru na študentskem kampusu. Firci! Miran Ruda! In za vse, ki jim še ne bo dovolj, DJ Domači! En šotor, en odr in na tisoče razlogov, da naslednje jutro zamudiš na predavanja. Največja študentska veselica. Radio Frajer. Prvi na vasi, v mestu in na študentskih žurih.

0: To je utrip vašega srca. Prisluhnite mu. S prehranskimi dopolnili Jameson. Z omega-3 maščobnimi kislinami, ki prispevajo k normalnemu delovanju srca. Koristni učinek dosežemo z dnevnim vnosom 250 mg EPK in DHK. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
1: Prehranska dopolnila Jameson, ker si zaslužite več vsak dan.
0: Jameson. Številka ena blagovna znamka prehranskih dopolnil v Sloveniji. Po prodajnih podatkih IQVIA Slovenija. Jameson. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
2: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
3: Predmeti na vozišču ovirajo promet na primorski avtocesti pred Senožečami proti Ljubljani, previdno, pa tudi na štajerski avtocesti pred Framom ter med Slovensko Bistrico Jug in Slovenskimi Konicami proti Ljubljani. Zastoj je od Ljubljane proti Domžalam ter na cesti Mengeš-Trzino Trzino obe smeri. Cesta Vipava-Ajdovščina pa je zaprta pri Bodanjah zaradi nesreče. Popodne bo še dokaj sončno, bolj oblačno z občasnim dežjem bo na jugozahodu Slovenije. Temperature danes od 18 do 24.
4: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si. We'll be right back.

0: novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Agencija za okolje je za jutri za jugozahod države izdala oranžno vremensko opozorilo pred možnimi dolgotrajnimi nalivi, ki se bodo predvidoma prožili predvsem tam, kjer se bo topel in vlažen morski zrak začel dvigati ob orografskih pregradah. Meja sneženja pa se ob vremenskem preobratu, ki prihaja nad naše kraje, ne bo spustila pod 2000 metrov, so še sporočili vremenoslovci. Prvi dan predčasnega glasovanja pred nedeljskimi referendumi je svoj glas oddalo 1,25% volilnih upravičencev. Predčasno glasovanje poteka še danes in jutri. Samo še danes pa imajo volivci čas, da na portalu e-uprava oddajo vlogo za glasovanje na posebnem volišču Omnija, ki je namenjeno glasovanju zunaj kraja stalnega prebivališča ali za glasovanje na domu. V Avstraliji so danes na dobrih 6 let zapora obsodili nekdanjega škofa Christopherja Alana Saundersa, ki so ga obtožili spolnih zlorab mladih moških. Leta 2020 je Saunders sam odstopil z položaja škofa, potem ko so se v medijih prvič pojavile obtožbe o zlorabah. Iz lovske družine Dramlje pa so sporočili, da je bil na območju njihovega lovišča v predelu starih slemen v bližini Kartuzije opažen medved. Prebivalce in obiskovalce teh krajev pristojni pozivajo k večji previdnosti pri gibanju v naravi.
2: Poznanje, naerudijo, praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka erudio.si.
3: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje, e-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave, igrajte.
4: Hoffman stroj je med lepo.
5: Kmetijska, gozdarska in gradbena mehanizacija Hoffman. Kakovost po dostopni ceni. Več na lagerhof.eu.
6: Super sreda, super cena.
7: V Meku, kje pa?
8: Naj bo življenje zabavno. Obišči Up.
9: Se naše pravljice.
10: Sem pediater Denis Baš in staršem toplo priporočam, berite z otrokom. Ob branju otrok razvija domišljijo, empatijo, radovednost, spomin, govorni razvoj. Zato za branje nikoli ni prezgodaj in ga nikoli ni preveč.
11: Otroci, ki jim beremo, so bolj ustvarjalni, sočutni in radovedni. Zato pediatri svetujejo. Berite z otrokom. Njihovo pobudo pa podpirata Nova Ljubljanska banka kot glavni partner in Mladinska knjiga z najlepšimi otroškimi knjigami in revijami.
12: Koliko je zvezdic na evropski zastavi?
13: Ne vem, za vsako državo ena.
12: Evropska unija vpliva na tvoje življenje bolj, kot si predstavljaš. Pridi v hišo EU na Dunajsko 20 in vse ti bo jasno.
14: V zavodu vse bo v redu. Zavarovalnice Triglav že 14. leto zapored verjamemo, da sanje spreminjajo svet. Zato nam dovolite, da sanjamo skupaj in uresničimo vaše sanje. Pošljite nam opis svojih izjemnih rezultatov v športu, parašportu, umetnosti ali znanosti in se potegujte za finančna sredstva iz sklada Mladi upi.
15: Zato upajte si med Mlade upe in se najkasneje do 20. oktobra prijavite na mladi-upi.si.
16: Kakšna je razlika med sredo in super sredo?
17: Obesta v sredo, še posebej druga.
16: Ampak super sreda je samo v Meku, ko srednji meni z izbranimi klasiki stane samo 5,40 €. Super sreda, super cena.
18: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
19: Dober dan na Radio Frajer. No, čas je za samo slovensko glasbo. Ansambl Galop, živeti je lepo, zatem pa še Ansambl Stil. Ona dobro vleče.

0: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Dobar dan, Slovenija, vi ste na Radio Frajer.
2: Dobar dan.
1: Ja, in mi se že celo dopoldne menimo o policajih.
2: Res je.
1: In o tem, kako bi šle na kavo s policajami in kaj bi ga vprašale, o čem bi se pogovarjale. Je pa res, da z vami še nismo delile naših zgodb s policaji. In dobro, Ivana je povedala, kako je policaj držal njen prtljažnik.
2: Ja.
1: Medtem, ker je ona iskala prvo pomoč, ker je imela pokvarjen avto.
2: Tako,
1: ali kaj je kaj je to feder, ali kaj to drži se?
2: Ja, to kot drži, no je bilo pač pokvarjeno.
3: Evo, policaj je bil za dobro rabo.
2: Res
3: je
2: bil.
3: Izkoristila.
1: Tako, kaj pa tite, ja?
3: Mene, ki so prvič policaj ostavili, meni je bilo tok neroden.
1: Ja.
3: Ja, tok mi je bilo neroden, da sem ugasen avto.
1: Kaj je bil razlog?
3: Ja, ne vem, kot
2: kontrola.
3: Avto sem kupila, en teden sem imela tistega starega Cliota, stari. In me ustavi in nisem mogla šajb, da dol, ki bi avto ugasnil. In jaz avto ugasnem in pa sem ga še enkrat užgala. In preden sem jo žgal iz vrat, tudi prej tako, ej, sorry, sem užgal avto.
1: On je že mislil, da boš pobegala.
2: A je tako so veni, da ti tudi ne smeš izstopiti iz avta, ne?
3: Ne, ne smej, zaradi tega, ker s tem sporočaš, kao da je
2: da boš,
3: ogrožaš.
2: Ja, tako, ja.
1: No, jaz sem izstopila iz avta, prvič, ko sem ostavila. Ja.
2: Čaki, kaj?
1: Fora je bilo tem, da nikoli me še niso ostavili, potem sem pa enkrat

0: dveh zjutraj zavila iz pivnice Union.
1: Ja.
0: Kaj je ta cesta tam dol, kaj grem Tivolija? Celovška?
1: Ja, neki. Jaz sem dolenski, jaz se nima veze.
0: Nobena ni zlobana.
1: No, ta široka cesta.
0: Tako, in se peljem proti aleji in kar naenkrat lučke za mano in jaz tako, okej, a ne, v redu, wow, prvič me bojo policaj ustavili.
1: Navdušenje.
0: Jaz sem kar navdušena.
1: Šminka gor, gremo.
0: Ustavam avto, on stopi do mene, jaz dam šipo ven, on da meni zapihati, jaz napiham 0-0. Ampak on je mene po mojem videl, kako sem šla jaz iz pivnice in ni predvedeval, da sem jaz revca pila Coca-Cola, ker ne pijam piva, ne.
2: Sorry, ti ne zgledaš 0-0, nikoli, no. Še takrat, ko si.
0: Počaki. In on meni reče, gospa, a lahko prosim stopite še ven? In jaz kako? In sem mogla hodati po ravni črti od avtobusne postaje. Nogo pred nogo in on je rekel, no, v redu, hvala lepa in lahko noč. In potem jaz prijem to domov in povem in meni tako foter, tega se ne dela, nikoli tega ne delajo.
1: Ko?
2: Ja, ne vem. On je videl eno luštno, blondo fejst in je rekel, jaz hočem videti, kak ona hoti.
1: Tako,
2: in potem si
1: predstavl... A ti je rekel pol, a se lahko na konč črte še dvakrat zavrtite? Dajte se trikrat.
0: Ne, hvala Bogu, ni in hvala Bogu nobene kazni, valjda pa vedno vozimo trezni, nikoli pod vplivom alkohola.
1: Tako.
0: Če pa že kaj spijete, pa dajte poklicati kolega oziroma kolegico, da vas pride iskati.

0: To je utrip vašega srca. Prisluhnite mu. S prehranskimi dopolnili Jameson. Z omega-3 maščobnimi kislinami, ki prispevajo k normalnemu delovanju srca. Koristni učinek dosežemo s dnevnim vnosom 250 mg EPG in DHK. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
1: Prehranska dopolnila Jameson. Ker si zaslužite več. Vsak dan.
0: Jameson. Številka ena blagovna znamka prehranskih dopolnil v Sloveniji. Po prodajnih podatkih IQ Via Slovenija. Jameson. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
2: Ne bodi frajer na cesti, raje poslušaj prometne informacije.
3: Zaradi popoldanske konice je promet povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč na obvoznicah ter pred delovnimi zaporami. Na cesti Mengeš-Trzinu Trzinu pri delovni zapori v obe smeri je zastoj. Cesta Vipava-Ajdovščina je zaprta pri Budanjah zaradi nesreče. Popoldne bo na vzhodu še dokaj sončno, drugod pa zmerno do pretežno oblačno, na Primorskem in Notranjskem bo občasno rahlo deževalo. Pihal bo jugozahodnik, temperature od 18 do 24.
2: Frajerske novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Ob napovedih, da se bo hrana kmalu še podražila, kmetje sporočajo, da niso oni krivi za podražitev hrane v slovenskih trgovinah. Pravijo, da so se zvišali stroški surovin, odkupne cene pa so padle. Za mleko v zadnjem letu za kar četrtino.
4: Če bi malo prodajne cene spremljale cene na kmetijah, potem bi bila hrana cenejša. Lahko rečem, da je v zadnjem letu, kar lahko dokažemo tudi z računi, ki jih je gospod Hribar predstavil, cena mleka padla za okoli 25%, primerjava lanski avgust 52 centov, letošnji avgust 40 centov. Krompir, cena nižja za okoli 6%.
3: Tako Jože Podgoršek, predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije. Potem, ko so Francijo zajeli množični dijaški protesti, francoska policija sporoča, da ne bodo več uporabljali šok granat. Prebivalce bo nocoj nagovoril premije. Spregovoril bo o protestih in finančnem stanju države. Zaradi protestov je bilo včeraj zaprtih okoli 2000 šol. Na ulice je odšlo skoraj pol milijona ljudi. Doslej je bilo aretiranih okoli 6500 ljudi, večina mladoletnikov. Nobelova nagrada za kemijo gre letos v roke Francozu in Japoncu, ki sta odkrila nelinearne učinke in avtokatalizo v asimetrični organski sintezi. Njuna odkritja so bila odločilna za proizvodnjo farmacevtskih izdelkov.
5: Poznanje, na Erudijo, praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka erudio.si.
6: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje, e-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave, igrajte.
7: Mislila sem, da ga poznam. Njegov pogled, njegov glas, vsak njegov dotik. Dokler naenkrat ni bil več on.
8: Skrivnost mojega fanta. Spremljaj novo slovensko mikrodramo o ljubezni in dvomu in razkrito skrivnost od 29. septembra samo na kanalih Eurospin Slovenija.

0: Snow Monkey in Mira, pop-up trgovini Dorin Sjaj in Indie Beauty, barvna analiza, dogodek Responsible Fashion ter številne druge ugodnosti. Več o dogajanju na btc-city.com. Dogodek podpirata Baby Center in Hit Radio Center. BTC City. Nakupuj, okušaj, raziskuj.
1: Okna in vrata Internorm. Zanesljiva izbira za več udobja v vašem domu.
2: Ne zamudite, hišni sejem od 28. septembra do 9. oktobra pri vašem najbližjem partnerju.
1: Internorm, evropska številka 1 za okna.
3: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
4: Lagerhof, Lagerhof, la la la la Lagerhof.
5: Kaj bi rekel, koliko držav je v evroobmočju?
6: Velik. Hrvaška je tudi zdaj nota, ne?
7: Evropska unija vpliva na tvoje življenje bolj, kot si predstavljaš. Pridi v hišo EU na Dunajsko 20 in vse ti bo jasno.
8: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
9: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
10: Hello, hello, frajer in frajerke. No, čeprav je zunaj že konkretna jesen, ansambl Spev še vedno poje o pomladi. Oziroma o tem, da ona diši po pomladi.

0: Matija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Dober dan.
2: Hello, hello. Hello.
1: Ja, dragi naši, sreda je danes 7. oktober in frajerke imamo same take zlušne, zanimive teme.
3: Ja, danes se že skoraj cel dan pogovarjamo o policajih, o zgodbi, naših zgodbah prvič, o prvem srečanju s policisti, če bi šle z njimi na kavo, ker ene so šle, smo šle z njimi na kavo. Kakorkoli, ima pa Teja za nas pripravljeno eno zgodbo s policajem in punco iz Amerike.
2: Ja, tako je. Ni bila to moja zgodba.
3: To je treba povdariti, da ne bojo potem lovili. Ajde,
2: ja, v glavnem to zgodbo sem zasledila na TikToku v glavnem. Ena bejba je hodila s policajom.
1: Ja.
2: In on je njo prevaral. Kakorkoli že, on si ustvari novo življenje in pač s tisto punco, ki jo je prevaral. In čez pol leta ona njemu napiše, pač zima je bila, če bi se dobila v hosti, a ne? Pač tako džidžimidži, a ne? Ja. Kakorkoli že.
1: In kaj on rekel?
2: Ja, valjda, da gre. Se pravi, bi še svojo zdajšno prevaral.
3: Zdajšno bi prevaral zuno, ko je prej.
2: Bil tako. In pazi to. Ona dva gre sta v hosto, one, se vemo, kako stvari grejo. Počaka, da se sleče čist do nazga in pol ona njega prosi, če gre v prtlažnik pod dekco. In on gre, ona zaklene avto, on čist nak in ona spele in to je bilo, ne vem, ene par kilometrov ven iz mesta, kakorkoli, in mu pusti uniformo pred na policijski postaji.
3: On je bil na dolžnosti.
2: Na dolžnosti.
3: The drama!
2: Karma.
3: No, jaz verjamem, da takšnih zgodb v Sloveniji nimamo. Če pa imamo, dejte napisati na Instagram Radija Frajer.
2: Oja.
3: Rada bi koga spoznale, ker ima kakšno podobno zgodbo. Mogoče žensko plat, moško plat. Lej.
2: Lahko je anonimno.
3: Naša ušesa so odprta. Pišite nam na Instagram Radija Frajer. Če pa nas kakšen policaj posluša pa, hej!

Ok, študenti, faks se je začel. Urniki so polni, obveznosti se nabirajo. Ampak kdo je rekel, da je oktober samo za predavanja? Radio Frajer predstavlja največjo študentsko veselico. Vtorek 20. oktobra od 9. zvečer v velikem prireditvenem šotoru na študentskem kampusu. Pirci! Miran Ruda! In za vse, ki jim še ne bo dovolj, DJ Domači! En šotor, en odr in na tisoče razlogov, da naslednje jutro zamudiš na predavanja. Največja študentska veselica. Radio Frajer. Prvi na vasi, v mestu in na študentskih žurih.

0: To je utrip vašega srca. Prisluhnite mu. S prehranskimi dopolnili Jameson. Z omega-3 maščobnimi kislinami, ki prispevajo k normalnemu delovanju srca.
1: Koristni učinek dosežemo z dnevnim vnosom 250 mg EPK in DHK.
0: Kakovost nad standardi. Za vso družino.
2: Prehranska dopolnila Jameson. Ker si zaslužite več. Vsak dan.
0: Jameson. Številka ena blagovna znamka prehranskih dopolnil v Sloveniji. Po prodajnih podatkih IQ Via Slovenija. Jameson. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
3: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
4: Na ljubljanski vzhodni obvoznici na razcepu za Dobrova iz smeri Zaloške proti Sneberjam je oviran promet zaradi nesreče. Promet je zaradi popoldanske konice povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč, na obvoznicah ter pred delovnimi zaporami. Gneča in zastoji nastajajo predvsem po ljubljanski obvoznici na posameznih odsekih. Na cesti Mengeš-Trzinu, Trzinu pri delovni zapori v obe smeri je zastoj. Popoldne bo še dokaj sončno, bolj oblačno, z občasnim dežjem bo na jugozahodu. Jutri se bo dež na zahodu okrepil in postopno zajel vso državo.
5: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
3: Frajerske novice.
4: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Na eni od koprskih osnovnih šol je prejšnji teden prišlo do incidenta. Med podaljšanim bivanjem naj bi namreč učiteljica po poročanju portala Regional Obala otrok

0: Otroka po sporu z drugim otrokom potisnila v steno ter ga s pestjo udarila v prsni koš. Dogodek je mati otroka prijavila policiji še isti dan. Pregledali so ga tudi v urgentnem centru. Pri hrvaškem otoku Murter se je hudo poškodovala Slovenka, ki je padla z jadrnice. Trenutno se zdravi v bolnišnici v Šibeniku, njeno stanje pa je kritično. Potem, ko naj bi pred kratkim v Rusiji zaradi pljučne kuge umrla zaposlena v laboratoriju, ki je po nesreči razbila epruveto, sta tako ZDA kot Evropska unija od Moskve zahtevali dodatna pojasnila. Ameriški predsednik Donald Trump pa je dejal, da bo o tem kmalu govoril z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom. Tovarna Leta je paloma iz Sladkega vrha. Naziv najboljšega proizvodnega podjetja podeljuje časnik Finance. Finalistki sta bili še tovarni farmacevtske učinkovine Mengešter IM. Paloma v tovarni predela 80 tisoč ton higienskega papirja na leto.
1: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
2: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
3: Živjo, ali veš, kje v Evropi se lahko zaposliš?
4: Za Avstrijo vem, a kaj, a kje drugje tudi?
5: Evropska unija vpliva na tvoje življenje bolj, kot si predstavljaš. Pridi v hišo EU in vse ti bo jasno.

0: Mira, pop-up trgovini Dorin Sjaj in Indie Beauty, barvna analiza, dogodek Responsible Fashion ter številne druge ugodnosti. Več o dogajanju na btc-city.com. Dogodek podpirata Baby Center in Hit Radio Center. BTC City. Nakupuj, okušaj, raziskuj.
1: Berite z otrokom. Po najlepše otroške knjige in revije pa pridite v Mladinsko knjigo. Tam se zdaj potepa tudi legendarni maček Muri in vabi otroke na zabavo. V branje pa vam priporočamo reviji Ciciban in Cicido ter čisto novo slikanico o zverjascu. Mladinska knjiga.
2: Branko, velika jesenska gasilska veselica v Šentilju. Pripravljeni na večer poln glasbe, zabave in dobre volje. V soboto, 17. oktobra, vas PGD Šentilj v Slovenskih Goricah vabi na veliko jesensko gasilsko veselico. Parkirišče in ploščad pred športno dvorano Šentilj v Slovenskih Goricah. Začetek ob 18. uri. Za uvod bo poskrbel trio Šerbinek. Od 20. ure dalje pa sledi nora zabava z ansamblom Dar. Čaka vas tudi bogat srečelov z atraktivnimi nagradami. Za hrano in pijačo bo poskrbljeno, zabava pa bo v vsakem vremenu, saj bo veselica potekala pod velikim šotorom. Najboljše pa je prosto stop. Zato si rezervirajte soboto, 17. oktobra in pridite v Šentilj na večer, ki ga ne smete zamuditi. PGD Šentilj v Slovenskih Goricah. Se vidimo!
0: Najbolj življenje zabavno. Obišči Whoop.
3: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
4: Nekaj minut čez četrto, mi pa šibamo naprej z osvajalci, ker sem s tabo. Ansambl Rock tudi prihaja, kar je dobro, ne je slabo, zatem pa še ansambl Bexel Hold.

0: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Dobar dan.
2: Hello, hello.
1: Dragi naši frajeri in pa frajerke, 7. oktobra smo že. Poletje že zdavni več, ni
2: nažalost.
1: Nažalost. Oktober je tu in veste, kaj se punce bliža?
2: Krompirjeve počitnice.
1: Ja, definitivno.
2: Čarovnic bo konc
1: mesca. Točen tako. No, jaz ne vem za vaju, ampak meni je jesen lep letni čas, a ne? Izrezovanje buč, pa gledanje, kak se svetijo v temi, pa ti listi na tleh, to ima tudi svoj nek zanimiv jesenski pridih.
2: Ja, ja, vse lepo in prav, ne? Sam mene je bilo vedno strah teh nekih grozljivih zgodbic, pa Halloween grozljiv, pa filmov, jaz to nikoli nisem rabila gledati. Na žurke grem z veseljem, ne? Nisem pa za to. Ja. Je pa zanimivo, ne? Vse seveda, dokler je v mejah normale, dokler me neki klovni ne lovijo po moravčah, mi je vse cool.
3: Ej, ampak, ker smo že pri creepy zgodbicah, a ne? Ne vem, če ste vedeli to vedeli, ampak raziskave so pokazale, da ne bi vrane si zapomenile človeške obraze.
1: Prosa?
3: Čaki. Še posebej ljudi, ki jih povežejo z nevarnostjo.
1: Luščena,
3: ne?
1: Ja, pol kaj, še ptice držijo za mera, ali
2: ne
1: kaj?
2: Ne moram super. Vred.
3: A drgat se vama je zgodilo, kaj je ta zgad groznega? Imate kakšne zgodbe, pač tako, da je malo creepy?
1: Ja, jaz imam.
3: Ja?
1: Res?
3: Ja.
1: Res? Mal kasneje o tem.
2: Ostanite z

0: od 26. do 29. novembra na Kopah. Bukiraj najbolj frajerski opening že danes na kope.si. Frajerski opening, ko se združita smučanje in žur.
1: To je utrip vašega srca. Prisluhnite mu. S prehranskimi dopolnili Jameson. Z omega-3 maščobnimi kislinami, ki prispevajo k normalnemu delovanju srca.
2: Koristni učinek dosežemo z dnevnim vnosom 250 mg EPK in DHK.
1: Kakovost nad standardi. Za vso družino.
3: Prehranska dopolnila Jameson. Ker si zaslužite več. Vsak dan.
1: Jameson. Številka ena blagovna znamka prehranskih dopolnil v Sloveniji. Po prodajnih podatkih IQVIA Slovenija. Jameson. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
0: Ne bodi frajer na cesti, raje poslušaj prometne informacije.
4: Na dolenjski avtocesti med Dobruško vasjo in Novim mestom zahod proti Ljubljani pneumatika na vozišču ovira promet. Zaradi popodanske konice je promet povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč na obvoznicah ter pred delovnimi zaporami. Gneča in zastoj nastajajo predvsem po ljubljanski obvoznici na posameznih odsekih. Na cesti Mengeš-Trzin je zastoj v Trzinu pri delovni zapori v obe smeri. Popoldne bo še sončno, bolj oblačno z občasnim dežjem bo na jugozahodu.
0: Frajerske novice.
4: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Na cesti med Ajdovščino in Vipavo se je zgodila huda nesreča, v kateri je 20-letna voznica zapeljala preblizu roba vozišča in čelno trčila v drevo. Vseh pet mlajših potnic v avtu se je poškodovalo, eno so s helikopterjem odpeljali v ljubljanski klinični center. Premier Janez Janša je na vrhu sredozemskih članic Evropske unije Med 9 v Splitu dejal, da se v nasprotju z zahodno sredozemsko migracijsko potjo število nezakonitih prehodov po balkanski poti ne zmanjšuje. Zavzel se je za krepitev nadzora na zunanjih mejah Unije, kar bi po njegovih ocenah omogočilo tudi odpravo nadzora na notranjih šengenskih mejah. Na smrt obsojena američanka Krista Pike, ki je prejšnji teden preživela dvojni odmerek smrtonosne injekcije, je pri zavesti in govori, so sporočili njeni odvetniki. 50-letnico so po neuspešnem poskusu usmrtitve v zaporu v Tennesseeju premestili v bolnišnico. Tam se zdaj borijo za njeno življenje. Krista Pike je prva oseba v zgodovini Amerike, za katero je znano, da je preživela celoten postopek usmrtitve z vbrizganjem smrtonosne injekcije. Po lepih jesenskih dnevih prihaja izrazit vremenski preobrat. Že v noči na četrtek se bodo padavine na zahodu okrepile ter se postopno razširile nad vso Slovenijo. V zahodnem in južnem delu države so možne tudi nevihte. Zaradi napovedanih dolgotrajnih nalivov je Arso za jugozahod države izdal oranžno opozorilo. Kljub prehodu hladne fronte v noči na petek pa se meja sneženja ne bo spustila pod 2000 metrov.
3: Najbolj življenje zabavno. Obišči Whoop.
5: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenješ pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
6: Lupi, a veš, kaj manjka pri nas doma?
7: Mir?
6: Ne, masažni bazen. In če mi ga kupiš, boš imel tudi mir.
8: Je spa vrhunske savne, je spa masažni bazeni, je spa.
9: Je spa, blagovna znamka trgovine Jana.
10: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje, e-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave, igrajte! Nastavite si opomnik in ne zamudite festivala nakupov in zabave, ki bo 9. in 10. oktobra v BTC City v Ljubljana. Več o dogajanju na btc-city.com. Dogodek podpirata Baby Center in Hit Radio Center. BTC City. Nakupuj. Okušaj. Raziskuj.
11: Mislila sem, da ga poznam. Njegov pogled, njegov glas, vsak njegov dotik. Dokler naenkrat ni bil več on.
12: Skrivnost mojega fanta. Spremljaj novo slovensko mikrodramo o ljubezni in dvomu in razkrito skrivnost od 29. septembra samo na kanalih Eurospin Slovenija.
13: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,40 €.
14: Super sreda, super cena.
15: Kaj bi rekla, koliko je uradnih jezikov v Evropski uniji?
16: Angleščina, francoščina,
7: 5?
16: Evropska unija vpliva na tvoje življenje bolj, kot si predstavljaš. Pridi v hišo EU in vse ti bo jasno.
17: Hofmann stroj je med lepo.
18: Kmetijska, gozdarska in gradbena mehanizacija Hofmann. Kakovost po dostopni ceni. Več na lagerhof.eu.
19: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
20: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
21: Če ste slučajno na cesti, na poti domov in stojite v gužvi, ne se sekirat. Ansambl Smeh vam pride naproti z njihovo Ej stari, ne sekiraj se. Mogoče bo pa mečkam pomagali.

0: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Ja, Radio Frajer poslušate, z vami pa smo Lucy, Teja in Ivana.
2: Hello.
1: No in prele smo se začele pogovarjati o oktobru in o noči čarovnic, ki pride konec tega meseca.
2: Ja.
1: No, z nočjo čarovnic pa pride tudi
3: Halloween.
1: Halloween.
2: A ja, sem te to.
1: Moj možga. Z nočjo čarovnic.
2: Halloween, se pravi, pozdravljeno vino.
1: Opa. Z nočjo čarovnic pa pridejo tudi grozljivke in filmi. Naša Ivana nam bo zaupala zgodbo, ki je resnična, ki ni tako lahka in je kar zelo grozljiva. Ajde, Ivana, da slišmo.
3: No, prisluhnite, ne. Jaz v glavnem živim originalne na vasi. Tako pač hribček, dolina in jaz sem na hribčku. In pač veste, kak je to, ne, kaj spodi dolina, ki je tema, ni nobene luči, vse ima tako ne. In jaz grem pač peš na sprehod, slučajno, ne vem, ura je bila res tam 10-11 večer, itak trda tema.
1: Kako random, stari, kdo gre ob 11 večer na sprehod?
3: In še tako, res imamo kar eno pot čez gost, velik gozda in jaz, ko grem čez gost in pol si malo svetim. In
1: izziva pol pač, svojo osodo.
3: Ja, in potem pridem pred hišo, no, malo pred hišo in jaz ugasnem luč. In na sosednjem bregu, a ne, je pa tudi hiša od sosedov. In jaz tako hodim in jaz se obrnem na desno, na vrh njihovega hriba in jaz vidim tako žensko, v belo oblečeno,
1: ne,
3: kak hodi po hribu.
1: Brez luči.
3: Brez luči sem bila. In potem jaz tako malo stresem glavo pač in še enkrat pogledam, kaj se Ivana s tabo dogaja. In potem sem videla malo boljši in je bila električna omarca.
2: Ampak veš, jaz sem...
1: Kje iz električne omarce si ti videla glavo, roke, obleko?
3: Res, a veš kaj, na hribu je in zadi je pa... torej, tako bolj golo drevo in mi je zgledal kukar neka silhueta, kukar nek obraz in pol bela obleka.
2: Ne, Ivana, najbrž sem gruntala, sem go doma povedala, ti sem srečala eno žensko, jaz ne vem, kuk nefunkcionalno se oblad, zdaj lobe najte večer v belo, se ni ohce.
3: Jaz sem že skor prišla domov in jaz sem tako, jaz sem zdaj vse mogla povedala, sem videla duha in pa dok je to moj možgan premlel, a ne, jaz tako pogledam, Ivana, pa to je električna omarca.
2: Lej, nauko oziroma povabilo za dioptrijo, ne, za malo doktorijo.

Ok, študenti, faks se je začel. Urniki so polni, obveznosti se nabirajo. Ampak kdo je rekel, da je oktober samo za predavanja? Radio Frajer predstavlja največjo študentsko veselico. V torek 20. oktobra od 9.00 zvečer v veliko.

vse, ki jim še ne bo dovolj, DJ domači. En šotor, en odr. In na tisoče razlogov, da naslednje jutro zamudiš na predavanja. Največja študentska veselica. Radio Frajer. Prvi na vasi, v mestu in na študentskih žurih.

0: Na dobro voljo. Najboljši slovenski zabavni hiti.
1: To je utrip vašega srca. Prisluhnite mu. S prehranskimi dopolnili Jameson. Z omega-3 maščobnimi kislinami, ki prispevajo k normalnemu delovanju srca.
2: Koristni učinek dosežemo z dnevnim vnosom 250 mg EPK in DHK.
1: Kakovost nad standardi. Za vso družino.
3: Prehranska dopolnila Jameson. Ker si zaslužite več. Vsak dan.
1: Jameson. Številka ena blagovna znamka prehranskih dopolnil v Sloveniji. Po prodajnih podatkih IQVIA Slovenija. Jameson. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
4: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
5: Okvarjeno vozilo je na Dolenjski avtocesti pred Mirno pečjo proti Ljubljani, zaprt je počasni pas. Na Primorski avtocesti na zaviralnem pasu za počivališčem Lom proti Ljubljani je promet oviran. Zaradi popodanske konice je povečan promet na cestah, ki vodijo iz mestnih središč na obvoznicah ter pred delovnimi zaporami. Na cesti Mengeš-Trzinu Trzinu pri delovni zapori je zastoj v obe smeri. Zvečer bo v vzhodnih krajih še dokaj jasno, drugod bo zmerno do pretežno oblačno, občasno bo rahlo deževalo, po noči se bodo padavine na zahodu okrepili.

0: nastopile ter se postopno razširile v notranjost Slovenije.
1: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
2: Frajerske novice.
0: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Pred 23 leti smo v Sloveniji omejili prodajo alkohola po noči. Zdaj pa zdravstveno ministrstvo obravnava zakon, ki pa ne vsebuje veljavnih ukrepov o omejitvi nočne prodaje alkohola. In medtem ko v Svobodi že pravijo, da bodo vsakršnemu rahljanju nasprotovali, pa minister Tadej Ostrc pravi, da gre za delovno gradivo, ki povzema pobude in da ga strokovno še niso obravnavali. Nedavno je NIJZ objavil, da se je lani poraba alkohola znižala za 10%, za okoli 2% pa se je na slabih 21 tudi znižal odstotek kadilcev. V Izraelu s številnimi spominskimi slovesnostmi obeležujejo tretjo obletnico napada palestinskega gibanja Hamas. Napad je sprožil silovito izraelsko ofenzivo na Gazo. Najvišji predstavniki Unije so ob tretji obletnici napada Hamasa na Izrael poudarili solidarnost z Izraelom. Neizrekljivo barbarstvo in teror 7. oktobra se ne smeta nikoli več ponoviti, pa je dejala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Podporo Izraelu sta ob tretji obletnici napada izrazila tudi slovenski premier in zunanji minister ter pozvala k zavračanju antisemitizma. Slovenski kolesarski as Primož Roglič je na zadnji preizkušnji domačega evropskega prvenstva osvojil zlato kolajno v vožnji na čas. Drugi slovenski predstavnik Jan Tratnik je bil 18.
3: Oprosti, imaš minuto. A veš, kdo te predstavlja v Evropski uniji?
4: Predsednik. Ne, poslanci itak.
5: Evropska unija vpliva na tvoje življenje bolj, kot si predstavljaš. Pridi v hišo EU na Dunajsko 20 in vse ti bo jasno.
6: Super sreda, super cena.
7: V Meku, kje pa?
8: Ducati Monster je lahko vaš. Sodelujte v veliki nagradni igri Lenovo in Insta360 v Big Bangu in se potegujte za glavno nagrado Ducati Monster. Več o sodelovanju na bigbang.si. Wow, Big Bang.
9: Mislila sem, da ga poznam. Njegov pogled, njegov glas, vsak njegov dotik, dokler naenkrat ni bil več on.
10: Skrivnost mojega fanta. Spremljaj novo slovensko mikrodramo o ljubezni in dvomu in razkrito skrivnost od 29. septembra samo na kanalih Eurospin Slovenija.
8: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje, e-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave, igrajte!
11: Okna in vrata Internorm. Zanesljiva izbira za več udobja v vašem domu.
12: Ne zamudite, hišni sejem od 28. septembra do 9. oktobra pri vašem najbližjem partnerju.
11: Internorm, evropska številka 1 za okna.
13: Koliko treningov je potrebnih do zmagovalnega odra? Koliko melodij je treba odigrati do razprodanega koncerta? Koliko idej je potrebnih do preboja, ki spremeni svet? Ne ve nihče. Vsi pa vemo, da se lahko pot do cilja začne z mladimi upi. V zavodu vse bo v redu, zavarovalnice Triglav, zato že 14. leto zapored s finančnimi sredstvi pomagamo mladim na poti do cilja.
8: Zato upajte si med mlade upe in se s svojimi izjemnimi rezultati v športu, parašportu, umetnosti ali znanosti do 20. oktobra prijavite na mladi-upi.si.
14: Naj bo življenje zabavno. Obišči Up.
15: Lagerhof, Lagerhof, la la la la Lagerhof.
16: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
17: Evo, takole smo na polovici tedna in kmalo bo tu četrtek. Ja, nimaš kaj hitro, mi nimajo dnevi. No, barabini pravijo, nimaš kaj v njihovi pesmi, mi pa pravimo, nimaš kaj še malo pa vik.

27. do 29. novembra na Kopah. Bukiraj najbolj frajerski opening že danes na kope.si. Frajerski opening, ko se združita smučanje in žurnalizem.

0: povežemo mestne frajerje in frajerke, dobimo najboljši radio za vse. Frajer radio. Prvi na vasi.
1: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Na gorenjski avtocesti bo v nočeh na četrtek in petek predoršen tvit zaprt v obe smeri med 20. in 5. uro. Zvečer bo v vzhodnih krajih še dokaj jasno, drugod bo zmerno do pretežno oblačno, občasno bo rahlo deževalo. Po noči se bodo padavine na zahodu okrepile in se postopno širile v notranjo Slovenije. V zahodnih in južnih krajih bodo možne tudi nevihte. Temperature zjutraj od 9 do 15 ob morju do 17.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Pred štirimi referendumi, ki bodo v nedeljo, imajo volivci le še danes čas, da na portalu e-uprava oddajo vlogo za glasovanje na posebnem volišču Omnia, ki je namenjeno glasovanju zunaj kraja stalnega prebivališča ali za glasovanje na domu. Prvi dan predčasnega glasovanja pred nedeljskimi referendumi je svoj glas oddalo 1,25% volivcev, predčasno glasovanje poteka še jutri. Ob napovedih, da se bo hrana kmalu še podražila, kmetje sporočajo, da niso oni krivi za podražitev hrane v slovenskih trgovinah. Pravijo, da so se zvišali stroški surovin, odkupne cene so padle, za mleko v zadnjem letu za kar četrtino.
3: Če bi malo prodajne cene spremljale cene na kmetijah, potem bi bila hrana cenejša. Lahko rečem, da je v zadnjem letu, kar lahko dokažemo tudi z računi, ki jih je gospod Hribar predstavil, cena mleka padla za okoli 25%, primerjava lanski avgust 52 centov, letošnji avgust 40 centov. Krompir, cena nižja za okoli 6%.
2: Tako Jože Podgoršek, predsednik

0: predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije. V Ljubljani in Mariboru so se pojavili plakati, ki jih je naročil Rok Snežič, na katerih je upodobljen poslanec in kandidat za ljubljanskega župana Luka Mesec, kako v arabskih oblačilih uživa kokain. Mesec pravi, da zadeva ni vredna komentarja. Oglaševalska zbornica pa opozarja, da ni mehanizma za pregled vsebine plakatov. Slovenski kolesarski as Primož Roglič je na zadnji preizkušnji domačega evropskega prvenstva osvojil zlato kolajno v vožnji na čas. Drugi slovenski predstavnik Jan Tratnik je bil 18.
1: Po službi gre Frajer Radio z vami domov ali v oštarijo.
2: Varno, veselo.

Ok, študenti, faks se je začel. Urniki so polni, obveznosti se nabirajo. Ampak kdo je rekel, da je oktober samo za predavanja? Radio Frajer predstavlja največjo študentsko veselico. V torek 20. oktobra od 9.00 zvečer v velikem

za vse, ki jim še ne bo dovolj, DJ domači. En šotor, en odr. In na tisoče razlogov, da naslednje jutro zamudiš na predavanja. Največja študentska veselica. Radio Frajer. Prvi na vasi, v mestu in na študentskih žurih.

in zaupal sem ji svoj recept. Draga moja, ja samo blefiram, da lahko potem dobro masiram. Po besedah izrečenih ni bilo me sram, ker to, kar hočem, to povedat znam. Res sem po naturi malo sramežljiv,

0: Ko se dan konča, se zabava še le začne.
1: Frajerski party na Frajer Radio.
2: Aha, such Jay Scatter, dogaja in the house. Yeah.
3: Sončni žarki so se marsikje prebili mimo oblakov, temperature pa so

vse, ki jim še ne bodo dovolj, DJ domači. En šator, en odr. In na tisoče razlogov, da naslednje jutro zamudiš na predavanja. Največja študentska veselica. Radio Frajer. Prvi na vasi, v mestu in na študentskih žurih.